va quana der reve do fo. Quae ho, esse peleas petetre, che qua til ne te pale pas